Musai, walua musai yogo singe misai jona cheva kuzesa hiba tu ingiza mundagano sebiutu walua musai yogo gira yoko singe misai jona cheva tu werayo misai javantu misai jevi soro misai jevi nyonyi ugambe katonda yezabiona yoko musai gogo gire katonda wa katonda uvanga voto woyogera mukama hai katonda tagu.

Tugure munango rwalero katonda yeza byonna kuna yo mochara yo akukabira katonda bakatonda kuna yo musajyo katonda wafe yeye za masogo munange mukama akaongeze.

wafe watu tumite ayikatono mwesigwa tata munonga na fauli ndopu kaba kwafe auli ndopu sinda kwafe mkwano bwange auli tena kuchetu batetu ita.

kuvirira esemberero muiza webintu byonna wali okutuyamba isoko jayo mutima gweje gubadde isoko jayo mutima kusukulu fizi wabana tanalabika isoko jayo mutima gwo kumusaje yakuyuye jayo mutima kwoyo nabbi wabulimbe yagamba nti toliberako nachobera jayo mutima eri ebigambo byo semberere katonda ekigambo kya katonda kitugambye nti ani ayogera nekitukirira nga katonda wejje tayogedde abooluganda ebebe nabe bayogera jayo omutima gwo tutandika okusemberera katonda omwesi gwatuyambe tutandika okwenenya ekiro ky'olunaku olwaleero tutandika okumusemberera nga tuyuzizza emitima gyaffe ekatonda waffe yeetaaga mitima so si byambalo.